0: v nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
1: Veseljak. Ritem mojega dne.